0: Den här traditionella kinesiska musiken, med titeln översatt Vackra nya blommor, med Melbournes symfoniorkester och dirigenten Jeffrey Simon, avslutar Notturno denna natt med mig, Berit Nygren. Och med det får jag önska er en god dag.
1: God morgon, här är Ekot.
2: Sveriges Radio Finska.
3: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama syssy suomeksi, oikein hyvät huomenet täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt 6 ja tänään on torstai, syyskuun 3. päivä. Ja tällä hetkellä sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä, Vilma Peltomäki, toivottelen sinut oikein lämpimästi tervetulleeksi mukaan juuri tämän aamun ohjelmaan. Ja näin vain on, että syyskuuhun ollaan nyt saavuttu. Ja voin sen verran kertoa, että vaikka onkin tällainen syyskuinen ehkä mieli, tai ajattele, että no niin, nyt kun on syyskuu, niin ehkä säätkin muuttuu sitten heti sateisemmaksi ja näin. Mutta voin sen verran paljastaa, että täältä Tukholman radiotalolta kun katson, niin on oikein kaunis auringon nousu, oikein tuollainen vaaleanpunainen, niin ai että, on tämä syyskuukin kaunis kuukausi, eikös vain. Mutta hei, kokonaiset 3 tuntia, pidän sinulle seuraaja mukaan mahtuu, vaikkapa mitä, höpöttelyä, musiikkia, uutisia, kaikenlaista. Ja retrobiisin puolelta voin lupailla vähän sellaista, että päästään heilumaan. Mikäköhän kappale se voisi olla? No, mä lupaan sen esittää aivan tuota pikaa. Ja hei, tämähän aamu, sehän jatkuu näillä radioaalloilla aina tuolle kello 9 asti FM-taajuuksilla, eli tavallisen radion kautta 5:30 ja sen jälkeen tämä juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan tämän aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki heräilemässä yhdessä juuri sinun kanssa tähän torstai-aamuun, syyskuiseen sellaiseen täältä Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Ja näin aamu laitettiin käyntiin. Siinä Miriam Bryant lauloi meille kappaleen Mustelmilla mi amor. Ja siirrytäänpäs uutisotsikoihin, nimittäin meillä on täällä linjoilla mukana nyt aamun uutistoimittaja Janne Saaristo Göteborgista. Hyvää huomenta, Janne.
1: Hyvää huomenta, Vilma.
0: Kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: No, uutisissa muun muassa, että Norjan viranomaiset ovat takavarikoineet venäläisen aluksen huippuvuorilla. Ja Novuksen tekemä mielipidekysely, joka julkaistiin eilen, vuoti puolueille ennen sen julkaisemista. Ja lasten syntyvyyden lasku Ruotsissa voi johtaa siihen, että kouluja ympäri maata joudutaan sulkemaan. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 6:30.
0: Kyllä vain suomenkielisiä uutisia, siis hetkisen kuluttua kello 6:30. Tähän väliin katsotaan myöskin tämän torstaipäivän säätiedotusta. Elikkäs Götamaalla siellä lännessä saapuu lisää pilviä, minkä jälkeen on sitten sateista. Lämpötilat Götamaalla on noin 15-20 astetta. Ja Svejanmaalla on enimmäkseen aurinkoista säätä luvassa tänään torstaina. Mutta pohjoisosissa saattaa olla vaihtelevaa pilvisyyttä. Lämpötilat myöskin Svejanmaalla 15-20 astetta. Ja eteläisessä Norlannissa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja iltapäivällä sitten hieman sadekuuroja. Lämpötilat siellä noin 13-18 astetta. Ja pohjoisessa Norlannissa puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Lämpötilat siellä 12-17 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 3. päivä syyskuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Soile, soili, soila.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Solveig.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Alfhild, Alva.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Sheara.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Anto, Isto, Ari, Viivi.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Perämeren kuiske. Siinä Matti Servo ja Napander lauloi tosiaan Perämeren kuiske.
1: Kun saapuu syys, se on sinun syys.
2: No ei vainiskaan. Vuodenajat tulee ja menee, mutta levyseppää ei peloita. Levylautasellinen toivemusiikkia pitää ihmislapsen pirteänä ja mielen kirkkaana. Perjantai on se päivä, kun on aika heristellä tuota kuuloaistia. Elikkä, miten se vanha sanonta meneekään, perjantai on perjantaina ja perjantai on edelleenkin levyseppäpäivä.
0: Sveriges Radio Finskan selvityksen mukaan suomenkielisiä muistisairaiden hoivapaikkoja puuttuu myös monista niistä kunnista, joilla on velvollisuus tarjota vanhusten huoltoa suomeksi. Vaalien alla kysyimme kaikkien valtiopäiväpuolueiden johtajilta, miten he haluavat ratkaista ongelman. Nyt saamme kuulla, mitä he vastasivat ja valtiotieteen tutkija ajattelee puoluejohtajien ehdotuksista.
3: Useat puoluejohtajat haluavat, että valtio valvoo suomenkielisen dementiahoivan toteutumista nykyistä tiukemmin. Liberaalien Simona Muamson.
4: Ekonomiska sanktioner brukar ju vara ett sånt sätt som gör att kommuner verkligen behöver tänka till.
3: Sveriges Radio Finska on selvittänyt valtiopäiväpuolueiden kantoja suomenkieliseen vanhustenhuoltoon sekä lähettämällä puolueille kyselyn että haastattelemalla niiden johtajia. Liberaalien johtaja Simona Muamson sanoo, että kunnille on asetettava tuntuvat sanktiot, jos ne eivät järjestä suomenkielistä vanhustenhuoltoa lain vaatimalla tavalla.
4: Joo, det måste vara hårda sanktioner, så kommunerna ska inte kunna komma undan sitt ansvar.
3: Sveriges Radio Finskan selvitys osoittaa, että monissa kunnissa, joilla on velvollisuus tarjota vanhustenhuoltoa suomeksi, ei ole suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja. Myös ympäristöpuolueen Daniel Heldén on sitä mieltä, että valtion pitää tarttua ongelmaan.
5: Det är inte bra. Vi ser ju där att vi behöver se till från statligt håll att sannolikt behöver vi reglera det på något sätt så att det sker.
3: 5/8 valtiopäiväpuolueesta kannattaa täysin suomenkielisen vanhustenhuollon nykyistä tehokkaampaa valvontaa. Liberaalien ja ympäristöpuolueen lisäksi näin vastaavat Sveriges Radio Finskan kyselyssä myös vasemmistopuolue, kristillisdemokraatit ja keskustapuolue. Puolueiden johtajat eivät kuitenkaan osaa esittää konkreettisia keinoja siihen, miten kuntien velvoitteita tulisi seurata. Keskustapuolueen Elisabeth Thand Ringqvist.
6: Eftersom vi inte kan bestämma exakt alltid hur kommunerna ska göra, så måste man ju se till att man följer upp och se att det görs.
7: Men finns det något konkret ni vill göra för att förbättra efterlevnaden av lagen?
6: Inte mer än att vi ska följa upp den tuffare.
7: På vilket sätt tuffare?
6: Ja, genom att myndigheter som kan göra uppföljning inom det här området gör det.
3: Liberaalien Simona Muamsonin lisäksi kukaan muu puoluejohtajista ei ehdota sanktioita kunnille, jotka eivät noudata lakia. Sosiaalidemokraattien Magdalena Anderssonin mielestä kunnille pitää sen sijaan antaa lisää rahaa vanhusten huoltoon.
8: Jag tror inte att det är en brist på vilja utan att det är en brist på resurser. Vi vill att alla kommuner ska ha tillräckligt mycket pengar. Då har ju kommuner möjligheter att ha resurser för att se till att det finns en finspråkig demensvård.
9: Har ni tankar om att öronmärka pengar till just äldreomsorg på finska?
8: Det kan man diskutera om det är det mest effektiva sättet att göra det här på.
3: Socialdemokraattien lisäksi myös ruotsidemokraatit ovat vain osittain tiukemman valvonnan kannalla. Ruotsidemokraattien johtaja Jimmy Åkesson sanoo, että valtio voisi tarjota erityisesti suomenkieliseen vanhustenhuoltoon suunnattuja koulutuksia.
10: Om inte kommunerna förmår att ta det ansvar man har, så behöver staten gå in och försöka hjälpa till på något sätt.
9: Hur skulle det kunna gå till?
10: Ja, men till exempel när det handlar om utbildning och att få fram riktade utbildningsinsatser så att man kan hitta personal till de här äldreboendena.
11: Hej Kaja! Päivä.
3: Moderaatit sanovat puoluekyselyssä, ettei puolue tiedä, haluaako se valvoa suomenkielisen hoivan toteutumista nykyistä tiukemmin. Moderaattijohtaja Ulf Kristersson sanoo kuitenkin Sveriges Radio Finskan haastattelussa, että jotain on tehtävä. Hänen mielestään kunnilla pitää jatkossakin olla mahdollisuus kouluttaa henkilökuntaa suomen kielessä Äldreomsorgslyftet-hankkeen kautta.
12: Vi har ju tittat på det här inom ramen för Äldreomsorgslyftet för att försöka tillgodose de behov som finns.
9: Det är jättefå kommuner som har utnyttjat möjligheten med Äldreomsorgslyftet. Vad kan du och ditt parti göra åt det?
12: Ja, se till att kunskapen finns. Det finns säkert många som skulle vilja passa på att på arbetstid också lära sig mer av ett språk som man kan använda i jobbet. Men det är alldeles uppenbart att vi måste göra mer.
11: Hej Lia! Ole hyvä!
13: Mun mielestä tässä näkyy selkeästi, että on sellainen konsensus, että tämä on tärkeää.
3: Valtiotieteen tohtori Nina Karlsson on tutkinut kansallisiin vähemmistöihin liittyvää politiikkaa. Tukholman kauppakorkeakoulussa työskentelevä Karlsson sanoo, että puoluejohtajien vastauksista välittyy ymmärrys suomenkielisten muistisairaiden tilanteesta.
13: Ja tämä on sellainen ymmärrys, että kun iskee muistisairaus, niin on tärkeää, että saa sitä hoivaa myös omalla kielellä.
3: Käytännössä ongelmaa ei kuitenkaan ole helppo ratkaista, koska Ruotsin vanhustenhuoltoon on muutoinkin vaikea löytää työntekijöitä.
13: Että se myös vaikuttaa siihen, että onko suomenkielistä työvoimaa, että jos ruotsin suomalaiset ei halua hakeutua sille alalle, niin heitä on sitten vähemmän siellä töissä.
3: Karlsson uskoo, että suomenkieliseen vanhustenhuoltoon olisi helpompi löytää henkilökuntaa, jos vanhustenhuollon työehtoja ja resursseja parannettaisiin laajemminkin. Suomenkielisen hoivan takaaminen vaatisi kuitenkin sitä, että juuri siihen myös korvamerkittäisiin resursseja.
13: Eli silloin niin kuin se pakottaisi myös nämä kunnat käyttämään sitä rahaa siihen, mihin se on tarkoitettu.
14: Hyvä kuin mikä.
3: Erik Weber, Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.

0: kuultiin Nelli Matula kappaleella Kiltti tyttö. Sitä ennen kuultiin Pete Parkkosta kappaleella Kohta sataa. Ja voin sanoa, että kohta ei sada, vaan kohta tulee aamun retrobiisi.
1: Retrobiisi.
0: Kyllä vain, torstain retrobiisin esittää meille tänään TikTok-kappaleella Heilutaan. Tämä kappale Heilutaan on suomalaisen naisbändin TikTokin tunnetuimpia kappaleita. Se julkaistiin singlenä ja on neljäs ja viimeinen single yhtyeen albumilta Ympyrää vuodelta 2003. Ja kappaleen on säveltänyt Tero-Pekka Virtanen ja sanoittanut E. Sarmo. Ja singlen paras sijoitus Suomen single-listalla on 7. ja kappale oli listalla yhteensä 12 viikkoa. Mutta nyt hei, pidemmittä puhetta, lähdetään yhdessä heilumaan aamun retrobiisin pariin.

0: Siinä TikTok lauloi meille kappaleen Heilutaan. Torstai-aamun retrobiisi siinä. Laita ihmeessä vaikka viestiä osoitteeseen finskat@sverigesradio.se tai soita tähän vanhaan tuttuun puhelinvastaajan numeroon 08-784-2400 ja kerro, että mitä pidit tästä aamun retrobiisistä. Tässä alkaa kellokin rientämään kohti 6:30. Sehän tarkoittaa suomenkielisiä uutisia.
1: Kello on 6:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Norjan viranomaiset ovat takavarikoineet venäläisen aluksen huippuvuorilla ukrainalaisen valtioyhtiön Naftogasin pyynnöstä. Yhtiö on vuodesta 2016 lähtien käynyt oikeudenkäyntiä Venäjään vastaan saadakseen korvausta omaisuudesta, joka takavarikoitiin Venäjän miehitettyä Krimin vuonna 2014. Alus, joka kulkee nimellä professor Molkanov, käytetään kaupallisiin tutkimusmatkoihin. Dagens Nyheter paljastaa, että TV4:n ja Göteborgs-Postenin toimeksiannosta Novuksen tekemä kysely vuoti puolueelle ennen sen julkaisemista. Ruotsidemokraattien tiedottaja kertoo lehdelle, että puolue tiesi liberaalien nousevan kyselyssä, mutta ei halua vastata siihen, tiesikö puoluejohtaja Jimmy Åkesson luvuista, kun hän kohtasi liberaalien Simona Muhamsonin SVT:n väittelyssä illalla ennen lukujen julkaisua. TV4-nyheterin päätoimittaja Fredrik Malmberg sanoo Dagens Nyheterille, että mielipidetutkimuksen tulosten vuotaminen on valitettavaa. Uumajan yliopisto järjesti ruotsin suomalaista vähemmistöä edustaville kuulemistilaisuuden yliopiston suomen kielen kurssien kohtalosta viikkoa sitten. Krister Nordlund, Uumajan yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaani.
2: Jag tycker att under det här mötet var många olika saker som togs fram och många saker som jag tyckte var liksom kloka och som är lätt att hålla med.
1: Uumajan yliopisto on ehdottanut, että uusia suomen kielen opiskelijoita ei säästösyystä otettaisi sisään vuonna 2027, ja Krister Nordlundin mukaan kokouksessa nostetut pointit kuitenkin otetaan huomioon riskianalyysissa.
2: Men de där sakerna påverkar ju inte i sak liksom hur våra finansiella ekonomiska ramar ser ut. Och det påverkar heller inte en sak att den akademiska miljön som vi har för finska i Umeå är väldigt, väldigt liten.
1: Suomea opetetaan myös Tukholman yliopistossa ja Uppsala.

0: Markus Krunegård maustet tytöt, Vaasan katu forever. Tänään siellä paikassa nimeltä Bredbyynissä. Siellä on luvassa sekä suomalaista että saamelaista musiikkia, ruokaa ja tapahtumaa juuri tänään, kuulkaa. Ja kuullaan tästä tapahtumasta seuraavaksi Harriet Kuopan haastattelussa. Harriet, hän toimii Örnsköldsvikin vähemmistökoordinaattorina. Vilma Peltomäki jatkaa.
1: Örnsköldsvikin kunta kuuluu sekä suomalaiseen että saamelaiseen hallintoalueeseen, ja tällä viikolla torstaina Bredbyynissä juhlitaan molempia kulttuureja yhteisessä tapahtumassa. Tarjolla on muun muassa suomalaisia ja saamelaisia makuja, musiikkia sekä yhdessä oloa. Ja jutellaan tästä seuraavaksi Örnsköldsvikin vähemmistökoordinaattori Harriet Kuopan kanssa. Tervetuloa mukaan, Harriet.
2: Kiitoksia oikein paljon.
1: Hei, voisitko sä kertoa, että mistä idea yhteisestä tapahtumasta oikein syntyi?
2: No oikeastaan asia on tällainen, että kun liityttiin suomenkielen hallintolaisen vuosi 2018 ja 2019 saamelaisen hallintolaisen, niin ollaan alun perin jo otettu se asenne, että tehdään yhteistyötä ja Saame ja Suomi yhdessä käsi kädessä. Se on niin kuin meidän profiili. Ja tämä on yksi monesta aktiviteetista, mikä meillä on vuoden aikana yhdessä.
1: Ja tosiaan siis Örnsköldsvikin kunta kuuluu sekä suomalaisen että saamelaisen hallintoalueeseen, niin mitä tämä niin kuin käytännössä tarkoittaa sitten kuntalaisille?
2: No just tässä tapahtumassa se tarkoittaa sellaista toimintaa, mikä on kielielvyttävää, informaatiota nostava, kansansivistystä nostava, mutta myös semmoinen hauska tapahtuma, missä meidän ruokaosasto ja kohtaamispisteet, siis joka on suunnattu kaikille päivävapaille, eli erikoisesti 65+ käytännössä, mutta myös kaikille muille päivävapaille, jotka haluaa toimintaa päivällä. Ja me yritetään kiertää eri paikkoihin 2 kertaa vuodessa. Yksi on saamelaisprofiilinen, missä on live-musiikkia, saamelaista musiikkia. Ja nyt on tässä syksyn 3. päivä tätä kuuta on Bredbyssä suomalaista musiikkia ja klassisia suomalaisia lauluja, Sundqvisteritten haitari ja musiikin kautta ja välittäjänä. Että siinä on monta pohjaa, mutta hallintoalueen raamihan on kielielvyttävää ja kieltä vahvistavaa, mutta myös informaatiota vahvistavaa ja myös vähemmistölle itse suunnattua toimintaa, mutta myös valtaväestölle. Ja tämä on vähän kombinaatio kaikesta, ja että saadaan niinku. Esimerkiksi meillä on tällä kertaa suomalaisten makupaloja, mitä annetaan sellaisia pinaattilättyjä

0: ja karjalanpaistia, tai oikeastaan se on keittomuodossa se karjalanpaisti tällä kertaa. Ja sitten saamelaista ruokaa on rautua ja lämmintä porollientä. Tämä on järjestöjen kanssa käsikädessä, siis ÖVIKin Suomiseuraan ja ÖVIKin saamejärjestön kanssa yhdessä. Ja järjestöt saa niin kuin mahdollisuuden myös tässä tilaisuudessa antaa tietoa vähemmin niin kuin ihmisille, jotka tulevat tähän tilaisuuteen ja kertoa heidän toiminnasta ja ehkä saa lisää jäseniäkin saman tien. Että tämä on niin kuin monipuolinen aktiviteetti, missä monta asiaa saa samalla kertaa lyötyä samaan kärpäseen, jos sanoo niin. Että se on yksinkertainen, helppo aktiviteetti tehdä yhdessä. Ja siitä on tullut suosittu aktiviteetti siitä syystä, että se on niin, siinä on näitä makupaloja, ruoka tulee esille ja järjestöt, Suomi-Saamen-järjestöt tulee esille, meidän kohtaamispisteiden toiminta ja ruokaosaston profiili tulee esille. Ja se on myös kansansivistystä nostava aktiviteetti niin kuin kaiken niin kuin perspektiivien katsoen. Sitten sillä voi olla käytännössä muitakin aktiviteetteja, mitä me keksimme kerrasta kertaan. Joskus meillä on ollut mölkkyä, mitä suomalaista heittopeliä, mitä pelataan. Ja saamelaiset normaalisti esimerkiksi heittää lassua ja saa testata sitä. Eli nämä aktiviteetit sopii niin hyvin yhteensä tällaiseen toimintaan, missä näytetään ja samaista ja saa tietoa. Ja käsi kädessä Suomi saamme yhdessä.
1: Kun sä mainitsit tuosta ruuasta, niin sehän on kyllä siis todellakin tosi tärkeä osa kulttuuria. Mun rupeaa ihan vatsakin kurjuteen tässä samalla.
0: Ja sitten lisäksi tämä päivä on vähän erikoinen siitä syystä, että just tässä Brebyn torin lähellä on vanhushuolto- ja hoivakoti. Ja siellä on semmoinen avoin ravintola, missä tämä päivänä tarjotaan siis ruokaa, mitä voi itse ostaa. Siis ihan siinä torillahan meillä on maistiaisia ainoastaan. Mutta jos haluaa koko niin kuin lounaan syödä ruokana, niin ravintolassa tarjotaan ja myydään tällä päivänä just tämä karjalan paisti, mikä on pääruokana. Tai karjalan keitto perunamuusin kanssa. Ja sitten siinä on jotain muuta niin kuin lisäksi. Silloin sen saa, niin kuin, että se on yritetty saa myös se ravintolan meni täksi päiväksi muutettua siitä syystä, että siitä tulee koko kombinaatio, koska se on niin lähellä sitä toria ja menee käsi kädessä sen ravintolan tarjoamisen ruoan kanssa niin kuin ordinaariatoiminnassa. Ja me teemme 2 kertaa vuodessa tällaisia päivejä, niin kuin sanoin, 1 keväällä ja 1 alkusyksystä. Meillä on tosi hauskaa näillä päivinä, koska se on niin informaatiota ja mukavaa ja kertoa vähemmistöistä ja ruuasta ja kulttuurista ja mitä tarkoittaa olla ruotsin suomalainen ja saamelainen. Ja sitten se kielielvyttävä osa, koska meillähän on myös maistipaloja vieressä esimerkiksi kylttiä, että mikä on pinaatti, lätty tai vohveli tai mikä on porollieni niin kuin suomeksi ja saameksi myös tietysti. Että ne on molemmat, niin kuin, se kielielvyttävyys on tärkeä hallintoalueen toimista, koska mehän kuulutaan hallintoalueeseen kieleen, siis suomen kielen hallintoalueeseen ja saamen kielen hallintoalueeseen. Siihen ne identiteetit on monipuolisia. Jatketaan tällaista toimintaa ja tämä paikkahan on semmoinen 40 kilometriä ÖVIKin keskustasta ja meillä on niin kuin, tarkoitus olla siirtopaikasta toiseen, kerrasta toiseen, ettei aina olla samassa paikassa. Tämmöinen pienempi paikkakunta, missä on suunnilleen 1300 asukasta. Itse rukan olla mukana, koska nämä on aivan ihania päiviä ja saa live-musiikkia kuulla ja laulaa mukana ja maistella makupaloja ja sitten käydä ravintolassa syömässä itse lounaan, jos haluaa, samassa teemassa. Rapea pari tuntia nämä aktiviteetit rukaa olla kello 12-14 ja sitten jos on paljon väkeä, niin me pikkusen pitennämme päivää, koska tämähän on, aikahan on siitä, että tämä on niin kuin päivävapaita.
2: Juuri näin, Harriet Kuoppa siis, ÖVIKin vähemmistökoordinaattori. Musiikkia väliin, jatketaan sitten haastattelua Harrietin kanssa, Jukka Kuoppamäki ja arvatkaapa. Kyllä, sininen ja valkoinen.

0: Jatketaan vielä haastattelua Örnsköldsvikin vähemmistökoordinaattori Harriet Kuopan kanssa. Tänään siellä Bredbynissähän järjestetään tämä suomalais-saamelainen toimintapäivä. Vilma Peltomäki kysyi Harrietilta, että kuinka elinvoimainen suomen kieli on tällä hetkellä Örnsköldsvikin alueella.
1: Siihen on hankala vastata lyhyesti, mutta siihen toimintaan, mitä me teemme kielielvyttävän, niin ne on niinku sellaisia aktiviteetteja, mitkä on toivottua. Siis avoimista neuvonpidosta kieli- ja kulttuuriavoimista neuvonpidosta nousee, että väestö itse haluaa tai kohderyhmä itse haluaa. Että se tietysti siinä on, koulualalla on paljon tekemistä aina. Koulualahan on ruotsin niinku se herkkä kohta, missä on maaltasollakin paljon asioita tehdä. Eteenpäin se menee hitaasti. Isu kissu on yksi askel eteenpäin. Nyt tästä syksystä alkaen niin suomen kieltä voi lukea niin kielivalintana. Se on språkval äidinkielenä. Se on uusi asia meille esimerkiksi. Ja sitten ollaan nyt saatu nämä esikoulut. Meillä on semmoinen opettaja, joka kiertää ympäri, koska meillä on niin vähän lapsia vielä, niin se tiedossa, joka sitä haluaa, sitä esikoulua, niin meillä on yksi kiertävä opettaja tästä syksystä. Pari kiertävä opettaja tästä syksystä, jotka käydät niiden lapsen luona, jotka on ilmoittautuneet sitten tähän suomen kielen esikoulutoimintaan. Että se tavoitus on tietysti pituudessa, että saisi niin paljon kokoon, että olisi pohja esikouluun ja myös vanhuiselta ja hoiva kotiin tietysti. Tunnen kuitenkin positiivista fiilistä ja positiivista niin kuin tuulta, että samaan suuntaan ollaan menossa ja väestön kanssa käsi kädessä ja kohderyhmän kanssa niin kuin yhdessä. Ja asiat niinkö kehittyy sen mukaan, mitä on mahdollista. Sitten tietysti aina henkilökuntahan on olisi. Meitä ei ole niin monta, jotka osaa suomen kieltä esimerkiksi kokonaisuudessa. Esimerkiksi meidän puhelin, ne, jotka ottaa kuntaan vastaan puhelimia, niin niillä ei ole vielä ordinaaria henkilökunnassa suomen kielen puhuvaa henkilöä, mutta tällä tavalla on ratkaistu, että otetaan jostain muusta kunnan hallinnosta, lainataan joku tällä hetkellä. Kun tarve on, että se rekrytointihan on pitkäajasta puuhaa.
2: Joo, voin kuvitella.
1: Mutta en anna periksi, koska ei kannata antaa periksi. Että se, kyllä se kannattaa pruuata ja freistata, niin kuin meidän kielellä sanotaan. Kyllä se pittuu se kannattaa. Että kiva, että se kuitenkin on, nämä aktiviteettipäivät on tällaisia kuin ne on ja ne tehdään yhdessä ja kohtaamispyhistöt ja ruokaosasto niitä vetävät, koordinoivat ja sitten mie koordinaattina olen myös mukana tietysti. Ja järjestöt niin on se, kaikki toiminta mitä me teemme operatiivisesti se tehdään niin järjestöjen kanssa yhdessä. Tämä on yksi esimerkki siitä, kun suunnitellaan perinpohjien yhdessä, mitä ruokaa tarjotaan ja mitä halutaan ja mikä on se tämän kerran aktiviteetti, mitä tehdään, mihin panostetaan. Että se on tärkeää, että sen operatiivisesti tekee järjestöjen kanssa yhdessä. Ja myös, että he saavat mahdollisuuden näyttää niin kuin omien järjestöjen toimintaa ja kertoa asiasta, ja koska sehän on tulevaisuutta vartenkin ajateltu, että on vahvat järjestöt, vähemmistöjärjestöt. Tässä tapauksessa liittyen Suomen ja Suomen hallinta-alueeseen.
2: No mitä sä toivoisit ihmisten vievään mukanaan niin kuin tästä suomalais-saamelaisesta toimintapäivästä tai tapahtumasta?
1: Ihanaa tuntelmaa, hyvää ruokaa ja lämmintä yhteenkuuluvuutta ja oloa. Ja hauska päivä. Tällainen, toivotaan, että ei sada.
2: Niinpä.
1: Koska tämä on ulkona.
2: Toivotaan, ettei siellä sada. Ja mä ajattelin myös kysyä sellaista, että, tai ehkä sanoa, että yksi asia, josta puhutaan aika usein, on just niin kuin kansallisten vähemmistöjen oikeuksista täällä Ruotsissa. Niin miten sä koet, että miten tällaiset vähän niin kuin hyvän mielen tapahtumat ja yhteisölliset tapahtumat voivat vahvistaa niin kuin identiteettiä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta enemmän kuin vaikka pelkät viralliset päätökset?
1: Minusta ne on tosi tärkeät, koska ne antaa energiaa ja voimaa niin kuin monella tavalla ja monelle tasolle. Ja myös näkyvyyttä niin kuin ulospäin valtaväestölle, mutta vähemmistön sisällä myös. Se positiivinen fiilis, mikä siitä tulee, sitä ei voi ala-arvioida millään tavalla, koska se antaa sitä energiaa sitä tehdä töitä jatkossakin muiden aktiviteettien kanssa. Että tämä on yksi aktiviteetti monen aktiviteettien niin puitteissa, mitä meillä on. Se aktiviteettitoiminta on tosi tärkeä, mikä on kielielvyttävää ja kielivahvistavaa ja kielistimulanssia saa. Ja että tapaa muita ja ehkä uusiakin ihmisiä, mitä ei ole nähnyt, joilla on vähemmistötausta, jota voi kytkeä mukaan niin toimintaan ja meidän aktiviteettien suunnitteluun ja muun muassa. Koska aina tulee joku eteen, että hei, mulla on metsäsuomalainen tausta. Brebyssä on aika lähellä metsäsuomalaista aluetta meidän alalla. Ja mehän ollaan kuulemma ruotsisuomalaisen vähemmistöön metsäsuomalaiset. Se on tosi tärkeä asia, että se niin kuin, saa tavata ihmisiä niin kuin kentällä. Ja tällaisissa avoimissa tilaisuudessa torilla, mikä on nyt sattuu ihan aika ison kaupan edessä. Ja missä ihmisiä kulkee muutenkin edestakaisin kaupasta. Että tämä on strategisesti valittu paikka, missä ihmisiä luonnollisesti niin kuin liikkuu päivän aikana ja voi asettua ja puhumaan ja keskustelemaan ja juttelemaan ja saa tietoa ja inspiraatiota ja voimaa, että tulla mukaan myös. Kaikki mahdolliset puolet on hyvät tässä asiassa, katson asiaa.
2: Ja jos kerrataan vielä tähän loppuun, niin missä ja monelta tämä suomalais-saamelainen toimintapäivä järjestetään?
1: No, tämä on Övikin kunnassa, kyllä paikkakunnassa, minkä nimi on Bredbyn. Siinä on kaikki tervetulleet. Se ravintola, missä voi ostaa lounaan, aukaisee kello 11 jo pikkusen aikaisemmin kuin ilmoitettu ilmoituksissa ja on auki yhteen asti. Ja tämä aktiviteetti torilla, aktiviteettipäivä, yhteinen suomalais-saamelainen aktiviteettipäivä, alkaa kello 12 ja on laitettu kello 2, mutta voi jatkoa jonkun verran pitemmäksi, jos on väkeä paikka. Ja sitten siellä on live klassista suomalaista musiikkia Päivi ja Jörgen Söntekvistin kanssa torilla.
2: Kiitos paljon Harriet Kuoppa, Örnsköldsvikin vähemmistökoordinaattori, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa ja mukavaa tapahtumaa päivää teille sinne päin.
1: Kiitoksia oikein paljon.
0: Vilma Peltomäki haastatteli Harriet Kuoppaa. Toivottavasti siellä oli kivaa, kuulostaa siltä, että se tapahtuma on ehkä jo vähän ohi, sanohan se Harriet, että se voi jatkua kahden jälkeenkin. Hieno homma. Jatkamme musiikilla. Ruusunen, sen niminen kappale, sen esittää iltapäiväohjelmassa meille Emi.